Adom 106.3 so ana utie nyankopon wonhira o sa ofidie no ada hano Adom ne ne mobro hunti ana yeti ase ayemwie sa otan funchi se jina to nyina nyina abawi ewradi ekwara yemu wato abrumponsuo ade egu.